Agyanom gyidie yɛ bɛdɔdamfo ne tamfo yɛ kunom. Ɛdɔ aka wo ho asɛm. Ɛyɛ nye ne asetena pɛm. Yɛn agyanom gyidie kronkron. Yɛbɛdi no ware aduru wom.